kaiha poye anari hemili la rubeya luma bumare kaiha poye daga daga sida sen daga daga sida sen daga daga sida sen daga daga sida sen daga daga sida sen daga daga sida sen.